0: Tambo Rádio na Rádio OP.
1: Zdravo, na vyčetrtak ili pietak, bylo kád nás na Valu Rádia Mora, poslúšaš. Kristýna i Kristian sú opäť za tebe pripravili úru tamburáškých novosti i glasbe.
2: I kod smo zadnje terano najavili čudača, se dogodilo ovi prošli sedmi dani na UF Duhovski vikend, a o tom ćemo ti ovdje danas izveštavati. Nimamo velike glavne teme, nego čuda manjih temov, a zato i kod sve nek zbirku tamburaških kusitev, a počet te velik. Tamburaški orkestr Hrvatske radiotelevizije s prilipom jačkom dohvati crvenu trešnju. Dobru zabavu.

0: Končané sú sada naše jutra u mesecu maju a takoisto je sa zagúšala zvaná riedno lipa aranžírana stvar od Bože Potončníka, Sunčané rávny od Tamburáškoga orkestra Centra tradicijské kultúre.
1: A my s tematikom našom ťemo počiat u Klimpuhu, kde je byl prošli teda po 5. pút Jur Kolodilovnica, kupilja Štefan Novak, ako organizira Hrvatsko kulturno društvo Sjever. Oko 25 strastvenih tancušic i tancušev je tako sudjelovalo prošli četvrtak i upoznalo nove korake i dile različnih koreografija. Ovdje su tancali i zabavne i vesele korake, tako da su jako uživjali. A dojduće izdanje ove priredbe je planirano na jesen ovoga ljeta.